A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti imam tebe koje slušaš? Tačko s trenutke još isti kod sladeće preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.

0: drug, drago Orlič duša, fališ mi, fališ mi druže, volija bih da čuješ, u oča sam počeja delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest,
1: vijest,
0: da si zaspa me zatekla u pikuniranju u ritmu valcera Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bija sigurno reka, ćeš kurasti mene zajebati nami Istrijanima u krvi pulsa ritam valcera. Dragi druže,

jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanstva. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca, vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Viput u ritmu valcera Jimi Hendrixa.

nabadnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se narodi, 101 pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Lijepo ćeš kupit vozovnicu, u vlaku je draže.